0: SBS, a world of difference. You're with SBS Vietnamese on mobile, online and on radio.
1: Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt trên mạng, di động và trên radio.
2: Xuân Ngọc cùng với toàn ban SBS tiếng Việt xin kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi tối Chủ nhật ngày 28 tháng 6 năm 2026 và cũng là ngày 14 tháng 5 năm âm lịch Bính Ngọ. Trong chương trình tối nay của chúng tôi, sau bản tin thời sự, chúng ta đến với Á Châu ngày nay. Cơn sốt Lian Pei, chi tiền để yêu theo kịch bản ở Trung Quốc, liệu có giúp con người thỏa mãn hơn hay không? Tối nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu và phân tích. Sau đó Xuân Ngọc cùng quý vị cập nhật những diễn biến mới nhất của World Cup 2026, ngày thi đấu thứ 17. Kế đến sẽ là gặp gỡ người Việt tại Úc. Nhân vật của chúng ta, bà Hillary Lee, chia sẻ về hành trình nghề nghiệp, những trải nghiệm khi hỗ trợ đồng hương và niềm tin vào thế hệ trẻ gốc Việt tại Úc. Trong giờ phát thanh thứ hai, như thường lệ quen thuộc rồi, tiết mục nhạc Việt theo thời gian mời quý vị đón nghe. Còn bây giờ thì Xuân Ngọc sẽ cùng quý vị điểm qua một số tin tức chính trong ngày. Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Kính chúc quý vị một buổi tối an lành. Mời quý vị nghe bản tin thời sự tối nay với một số nội dung chính. Cuộc tìm kiếm trong tuyệt vọng vẫn tiếp tục diễn ra để tìm những người còn sống sót sau trận động đất ở Venezuela. Mức phạt nặng hơn đối với các công ty mạng xã hội vi phạm lệnh cấm người dùng dưới 16 tuổi. Và tại World Cup, Cộng hòa Dân chủ Congo lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào vòng loại trực tiếp World Cup. Và sau đây là bản tin chi tiết. Số người chết do hai trận động đất liên tiếp hồi đầu tuần này ở Venezuela hiện nay đã vượt quá 1.400 người khi mà công tác tìm kiếm người sống sót vẫn đang tiếp tục. Các đội cứu hộ từ nước ngoài đang đến nước này để hỗ trợ nỗ lực tìm kiếm khi mà người dân Venezuela ngày càng thất vọng trước sự thiếu vắng hiện diện chính thức. Jamil Santana, người có con trai và bạn đời vẫn còn mất tích, cho biết không có đủ máy móc để dọn dẹp hết đống đổ nát.
3: Không đi rồi.
4: They say there are people there who are still alive, but it seems there is not enough machinery.
2: Santana nói họ vẫn còn những người sống sót ở đó. Dường như không có đủ máy móc và thiết bị để dọn sạch hết đống đổ nát này. Tôi cầu xin, hãy làm ơn, hãy cử những người có khả năng giúp đỡ chúng tôi và đừng ngừng tìm kiếm, đừng dừng tìm kiếm. Bởi vì hôm nay họ nói với tôi rằng họ muốn ngừng việc tìm kiếm lại và điều đó không đúng, bởi vì chúng tôi vẫn hy vọng những người thân yêu của chúng tôi sẽ còn sống sót. Xin đừng dừng việc tìm kiếm. Được biết, trong khi chính phủ Venezuela báo cáo rằng hàng trăm người mất tích hoặc bị mắc kẹt, thì một trang web do phe đối lập đã quảng bá cho biết là hơn 55.000 người được liệt kê là đã mất tích. Trở lại Úc, các công ty truyền thông xã hội có thể sớm phải đối mặt với các biện pháp xử lý nghiêm ngặt hơn khi mà chính phủ tăng cường thực hiện lệnh cấm tài khoản dành cho thanh thiếu niên. Theo dự luật dự kiến được ban hành trong tuần này, mức phạt sẽ tăng gấp đôi lên 99 triệu đô la và ủy viên an toàn mạng sẽ có thêm quyền hạn mới. Được biết, ủy viên an toàn mạng tại Úc hiện nay đang kiện một số nền tảng kỹ thuật số ra tòa. Trong lĩnh vực bất động sản, Bộ trưởng Tài chính Jim Chalmers cho biết chính phủ sẽ sửa đổi luật áp đặt, cái gọi là thuế quá phụ đối với bất động sản đầu tư sau khi Đảng Lao động thông qua những thay đổi thuế gây tranh cãi. Tiến sĩ Chalmers cho biết về vấn đề này có liên quan đến các nhà đầu tư sở hữu chung bất động sản có thể bị mất các ưu đãi nếu như một chủ sở hữu qua đời hoặc một cặp vợ chồng ly hôn sẽ được giải quyết trước khi có những thay đổi có hiệu lực. Không cung cấp thêm chi tiết về cách giải quyết vấn đề, ông nói rằng chính phủ sẽ khắc phục lỗ hổng này. Phát biểu với Sky News, dân biểu đảng tự do Julian Leeser cho biết người dân trong khu vực bầu cử của ông không hài lòng về những thay đổi này. Dân biểu Leeser nói, những loại thuế này hoàn toàn không cần thiết. Kieran và chúng tôi sẽ không bỏ qua chính phủ lao động này. Những người đã nói dối về việc họ sẽ đưa ra những loại thuế này trong khi mà đảng lao động tuần qua lại đang gieo hò trong quốc hội và tự vỗ lưng nhau khi những loại thuế khủng khiếp độc hại này được quốc hội thông qua. Và người dân trong khu vực bầu cử của tôi, tại các cuộc họp bàn tròn doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ mà tôi đã tổ chức, đã rơi nước mắt. Quý thính giả đang nghe bản tin thời sự của SBS tiếng Việt truyền qua tin quốc tế. Căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Iran lại bùng phát khi mà các cuộc tấn công mới của Mỹ vào các mục tiêu của Iran và các báo cáo về các cuộc tấn công ở vùng vịnh làm dấy lên lo ngại về tính bền vững của thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa hai bên. Bahrain báo cáo một cuộc tấn công liên quan đến một số máy bay không người lái của Iran vào sáng sớm hôm thứ Bảy 27 tháng 6, trong khi một cơ quan an ninh hàng hải của Anh cho biết một tàu buôn cũng đã bị tấn công. Hoàn cảnh xung quanh vụ tấn công tàu chưa được làm rõ ngay lập tức. Thỏa thuận khung giữa Iran và Mỹ có hiệu lực vào tuần trước đã làm giảm căng thẳng trong cuộc chiến đã bao trùm khu vực kể từ khi các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran bắt đầu vào ngày 28 tháng 2. Đến với lĩnh vực môi sinh, tổ chức cứu hộ và nghiên cứu biển Orica đang tiến hành ngày thống kê cá voi thường niên tại Úc ngày 28 tháng 6. Năm nay là năm thứ 27, hoạt động đếm cá voi này chứng kiến các tình nguyện viên ghi nhận những lần nhìn thấy từ 27 địa điểm khác nhau trên khắp đất nước. Những người tham gia ghi lại những lần nhìn thấy cá voi trong suốt cả ngày, bao gồm hành vi, điều kiện thời tiết và đại dương và thông tin chi tiết về các nhóm cá voi trong cuộc thống kê này. Và một thông tin nhanh trong cộng đồng người Việt tự do từ bang Victoria, ngày hôm nay vừa diễn ra cuộc bầu cử ban chấp hành cộng đồng người Việt tự do với hai liên danh xây dựng và phát triển và liên danh chung sức vì cộng đồng. Kết quả kiểm phiếu mới nhất, chiến thắng đã thuộc về liên danh chung sức vì cộng đồng. Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa tin đến quý vị trong các bài tường thuật của chương trình phát thanh SBS tiếp theo. Mong quý vị đón nghe. Xin cảm ơn rất nhiều. Bây giờ chuyển qua thể thao, điểm tin nhanh World Cup. Một bất ngờ đáng nói khi Cộng hòa Dân chủ Congo đã lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào vòng loại trực tiếp World Cup sau khi chiến thắng 3-1 trước Uzbekistan tại thành phố Atlanta. Đây là chiến thắng World Cup đầu tiên của họ 52 năm sau lần duy nhất họ tham dự giải đấu này trước đó. Cũng đáng chú ý đó là Argentina có chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Jordan và Colombia cùng Bồ Đào Nha cầm hòa với tỷ số không đều. Cả hai đội đều sẽ tiến vào vòng loại trực tiếp. Ít phút nữa đây, Xuân Ngọc sẽ cùng quý vị cập nhật cụ thể hơn ngày thi đấu thứ 17 của World Cup 2026. Mong quý vị đón nghe. Xin cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ là dự báo thời tiết cho ngày mai thứ hai ngày 29 tháng 6. Tại Perth, trời mưa 18 độ. Adelaide đôi lúc có mưa 18. Melbourne, trời mưa 17. Hobart, nắng đẹp cả ngày 15. Ở Canberra, đôi lúc có mưa 15. Sydney, trời mưa 20. Wollongong sẽ có mưa nhiều 17. Newcastle, trời mưa 18. Ở Brisbane, 1-2 cơn mưa 21. Tại Cairns, trời mưa 26 độ. Và Darwin, hầu như nắng đẹp cả ngày, nhiệt độ cao nhất 31.

0: Flowers fade. Cards get tossed. But a personalized song? That lasts forever. Surprise someone you love with a custom song made just for them with Joybox. Visit Joybox.com to get started on your personalized song today. Don't just say I love you. Sing it with Joybox.
1: Your 2 a.m. questions are nobody's business. Not the symptoms you're scared to tell your doctor. Not the money worries. Not the things you'd rather keep private. Right now, companies are using what you look up online to track, target, and make a fortune off your secrets. Startpage keeps your curiosity private. It's the private search engine that helps you find what you need without the spying and without the noise. Nobody in your business, no saved search history. Try Startpage at startpage.com. That's startpage.com.
2: What you think of my new saddle, Lizard?
3: Oh yeah, swell, mate. Proper comfy.
2: Just one of the upgrades I've added to this puppy.
3: What else have you got on here?
2: New air intake filter, quick shifter, and a beefy muffler.
3: Well, that's why you ride with GEICO Motorcycle Insurance. So you can cover your custom parts and equipment. Now let's hear that muffler purr.
2: All right, hang on tight to my love handles.
4: It feels good to ride with help. It feels good to GEICO.
5: SBS Audio tìm chương trình cùng tần số với bạn.
6: SBS Chill.
7: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
8: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
7: Far from the partisan politics of Canberra.
5: Với tin tức bằng hơn 60 ngôn ngữ, âm nhạc phù hợp với tâm trạng của bạn và những podcast hấp dẫn chờ đợi bạn khám phá. Tải về ứng dụng SBS Audio app hay ghé thăm sbs.com.au/audio.
9: Sở Cầm rất hân hạnh đồng hành với quý vị trên làn sóng SBS tiếng Việt. Và như vậy là vòng loại của World Cup 2026 đã kết thúc rồi. Chúng ta đã có được danh sách cụ thể của 32 đội sẽ bước vào vòng loại trực tiếp. Thật tuyệt vời, Socceroos có mặt trong đó. Trận đấu thì phải chờ đến ngày 4 tháng 7 chúng ta mới được chứng kiến trên làn sóng SBS. Thế nhưng mà từ giờ đến lúc đó thì có các trận đấu khác trong vòng loại trực tiếp. Và đây là giai đoạn vô cùng khốc liệt. Bắt đầu sẽ ngay từ sáng sớm ngày mai, chúng tôi sẽ tường thuật trận đấu giữa Canada và Nam Phi. Ngày mai chỉ có duy nhất một trận đó thôi, mong quý vị đón xem rất là sớm từ lúc 4:30 sáng. Tất nhiên những phần tường thuật sẽ đến với quý vị cũng như là phân tích về World Cup tiếp tục với tạp chí thể thao, mong quý vị đón theo dõi. Xin cảm ơn rất là nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với Á Châu ngày nay. Chủ đề tiết mục tuần này chúng ta sẽ đến với một cái trào lưu rất là đặc biệt, trào lưu thuê người tình nhập vai hay còn gọi là Lian Pay tại Trung Quốc. Hiện nay nó được số hóa và quan hệ tình cảm được đóng gói thành những món hàng song phẳng, không ràng buộc. Liệu rằng đây có phải là chiếc phao cứu rỗi cho tâm lý thế hệ trẻ đang kiệt sức vì thời cuộc, hay là hồi chuông báo động cho một xã hội phân mảnh nơi mà con người chấp nhận mua ảo ảnh ngọt ngào để trốn chạy những tổn thương đời thực? Chúng ta cùng nhau bóc tách vấn đề này trong Á Châu ngày nay với Xuân Ngọc và Nguyễn Tuân. Xin mời quý vị. Tạp chí Á Châu ngày nay cùng Xuân Ngọc và Nguyễn Tuân trở lại với quý vị. Và như thường lệ thì chúng ta sẽ đến với một vấn đề tiếp theo. Và lần này thì rất liên quan đến khu vực châu Á luôn. Tôi xin bật mí là như vậy, nhưng lời đầu tiên xin gửi lời chào đến bình luận gia Nguyễn Tuân ạ.
10: Xin chào Xuân Ngọc và quý thính giả.
9: Thưa bình luận gia Nguyễn Tuân, gần đây đó thì Trung Quốc họ nổi lên thêm một cái phong trào mới nữa. Thực ra Trung Quốc, Nhật Bản và các nước châu Á thì hay ra những cái trend mới lắm. Và lần này cũng khá là thú vị. Trên một cái ký sự của Channel News Asia, gọi tắt là CNA đó, thì họ cũng ra một cái bài báo về cái trào lưu gọi là Lian Pay. Xin tạm dịch nó là Lian Bối, tức là yêu đương qua kịch bản nhập vai. Để nghe là đã thấy hấp dẫn rồi đấy. Và cái trend này phát triển rất là mạnh tại Trung Quốc. Các cô gái sẵn sàng chi tiền, đa số là các cô gái nhá, phải đến 80% đấy là chi tiền để mà tham gia vào những cái vở kịch như thế này. Và thậm chí số tiền lên đến hàng nghìn nhân dân tệ mỗi tháng đó, theo một cái kịch bản khá là cụ thể và nó mang tính cá nhân hóa đấy, khi mà mỗi người sẽ có những cái kịch bản cho riêng mình. Thế thì đầu tiên là tôi rất là muốn chuyên gia Nguyễn Tuân phân tích sâu hơn đây là một cái trend như thế nào và cái hiện tượng này nó nên được định danh và định vị như thế nào trong cái bức tranh xã hội châu Á hiện nay ạ.
10: Thì phải nói là cũng là được đặc biệt rồi. Thì khi mà mình đọc cái bài báo này từ cái tạp chí CNA này đó, cái mình thấy cái trào lưu Lian Pay này á, thấy cái kiểu mà yêu đương hoặc kịch bản nhập vai, nó cảm giác đầu tiên á, mình nhiều khi mình nó là sự ngỡ ngàng hoặc coi đó một sở thích lập dị đó, nhất hoặc là một cái kiểu mà nhất thời, giống như cái kiểu mà nhờ một thành phần nhỏ dư tiền để ra những cái này lạ. Nhưng mà thực sự mà nói đó, cái hiện tượng Lian Pay này đó, hay là các những dịch vụ tương tự giống như đã nó cho thấy đó là cái sự chín mùi về cái mặt cấu trúc của một cái ngành công nghiệp gọi là thương mại hóa cảm xúc rồi. Thì cái bản chất của cái dịch vụ mà Lian Pay này gọi là yêu đương qua kịch bản nhập vai, nó không đơn thuần chỉ là một trò chơi giải trí nữa, mà nó là một cái dịch vụ cung cấp giải pháp giảm đau tâm lý, nó được cá nhân hóa rất là sâu sắc. Thì mục tiêu lớn nhất của người khách hàng đối với những cái dịch vụ dạng như vậy đó là đi tìm được cái cảm giác được yêu thương đó. Thì cái sự trỗi dậy của cái mô hình này nó phản ánh một cái thực tế rằng đó, là cái sự cô đơn đó, nó đã không còn là một cái trạng thái tinh thần vô hình nữa, mà nó đã trở thành một cái loại là nhu cầu tiêu dùng, nó có thể là lượng hóa nè, nó có chuỗi cung ứng nè, rồi xong rồi nó có luôn cái tiêu chuẩn dịch vụ mà nó có cả cái tỷ suất lợi nhuận rõ ràng nữa.
9: Vâng, như anh nói đó thì đây nó là một cái ngành công nghiệp có hệ thống và có mục tiêu rất rõ ràng, thị trường rất rõ ràng. Vậy thì ngoài cái mô hình LienPay của Trung Quốc ấy, mà bên CNA họ phản ánh thì chúng ta có thể tìm thấy những cái mô hình nào nó gần gần tương tự đi ở những cái chỗ khác trên cái bản đồ châu Á không?
10: Ừ, đúng rồi, thì cái hiện tượng này nó diễn ra đồng loạt tại các xã hội á. Nó có một điểm chung là cái mật độ đô thị hóa cao và cái áp lực cạnh tranh lớn ở Đông Á, các nước Đông Á. Nó chỉ khác biệt nhau về cái hình thức thể hiện thôi, tại vì cái đặc thù văn hóa của từng quốc gia thôi. Thì đầu tiên là ai chắc kể nói đến cũng biết là đến Nhật Bản đó. Thì đây là cái nôi của các dịch vụ giả lập mối quan hệ đó. Thì cái bên cạnh cái chuyện văn hóa nó gọi là host club hay là hostess club là truyền thống vốn tồn tại nhiều thập kỷ đó, thì thế chỉ mốt nó chính diễn dịch vụ bùng nổ chẳng hạn như là cho thuê bạn trai nè, cho thuê người thân đó. Nhưng mà cái đặc biệt là khách hàng thuê một người bạn trai chuyên nghiệp không phải chỉ là cái nhu cầu về thể xác, mà nó để là đi dạo phố, chụp ảnh đăng mạng xã hội, hoặc là cùng ở ăn tối lắng nghe họ phàn nàn về những công việc đó mà không đưa ra bất kỳ lời phán xét nào hết. Còn cái dạng thứ hai đó là cái làn sóng mà thuê người hóa trang hẹn hò, nó đang rất là thịnh hành ở Đài Loan. Thì người chơi á đa số là nữ giới của các tựa game mà chuyên về game dành cho con gái, dành cho thiếu nữ đó. Thì cái cốt truyện nó tập trung chung vào thiếu nữ thôi. Thì mấy cái người này sau khi phải lòng các nam thần trong các game này đó, thì sẽ chi tiền thuê các cái người mà hóa trang này ngoài đời thực để hóa thành những cái nhân vật giống hệt như trong cái game đó, từ trang phục, kiểu tóc cho đến cái cách giọng nói và cử chỉ đó, để mà thực hiện buổi hẹn hò ngoài đời thực, đi xem phim, ăn uống này nọ đủ thứ đó. Và cái thứ ba đó là cái xu hướng kỹ thuật số hóa tình cảm, thông qua cái sự bùng nổ của các game mà tương tác cả 3D thế hệ mới đó. Thì có một cái game khá nổi tiếng là cái tự chẳng hạn như tự game Love and Deep Space đó, nó thu về hàng chục triệu đô la Mỹ trên toàn cầu trong thời gian ngắn sau khi ra mặt thôi. Thì cái trò chơi này nó không chỉ là một phần mềm giải trí đâu, nó đóng vai trò giống như là một người bạn trai ảo thường trực trong điện thoại của hàng triệu người phụ nữ, là sẵn sàng gửi tin nhắn, chúc ngủ ngon, rồi thực hiện các cuộc gọi video giả lập và tương tác phản hồi theo thời gian thực nữa. Nó dựa trên hành vi được là tinh chỉnh kỹ lưỡng đó để phục vụ cái nhóm khách hàng, đặc biệt là giới nữ đó.
9: Và nghe anh trình bày những cái loại game hoặc là những cái xu hướng game kiểu này lại làm tôi nhớ đến những cái game ngày xưa. Thực ra ngày xưa họ cũng đã có rồi, cách đây phải đến 20 năm cũng đã xuất hiện các cái game để mà phục vụ cái mục đích này rồi. Chúng ta thấy game nhập vai thì có nào là kiếm hiệp này, thì cũng là một cách nhập vai để người ta thỏa mãn một cái mong ước gì ngoài đời thật của người ta thôi. Khi vào thì có thể là lấy vợ lấy chồng trong đấy, làm bạn trong đấy mà không ai biết ai là ai cả đấy. Đấy rồi là sau đó thì có cái game The Sim đấy anh, tức là nhập vai để có thể sống một cái cuộc đời khác đấy. Đấy nhưng mà rõ ràng là nó vẫn chưa chạm tới cảm xúc một cách quá sâu, và bây giờ đúng chúng rồi. Ta thấy nó cảm xúc là rất rõ ràng trong việc này, họ bán được rồi.
10: Đúng rồi.
9: Thế thì bây giờ chúng ta sẽ trở lại với vấn đề là một trong những cái chi tiết mà rất là đáng chú ý của cái bài báo ở trên CNA ấy, đó là việc người chơi họ thừa nhận là họ thích một thứ tình yêu được mua sắm sòng phẳng bằng tiền hơn là tình yêu ngoài đời thực. Tôi thì tôi có thể hiểu ngay đó là nó không ràng buộc, đúng không ạ? Rõ ràng nó không ràng buộc thì người ta không phải chịu trách nhiệm. Đấy.
10: Đúng rồi.
9: Và họ gọi đó là một mối quan hệ an toàn vì người kia sẽ luôn phục tùng mình này, luôn mỉm cười và chẳng bao giờ phản bội cả. Bởi vì trả tiền rồi mà. Đấy, anh có đánh giá như thế nào về xu hướng tâm lý kiểu như thế này?
10: Thì cái hiện tượng này đó, nó được các nhà xã hội học gọi là thuê ngoài cảm xúc, nó gọi là emotional outsourcing, giống như mình outsource cái chốt vậy đó. Đó, cái này bây giờ mình cũng outsource luôn cái cảm xúc của mình đó. Thì cái người trẻ đó họ tìm đến nó không phải là vì họ mất khả năng yêu đương đâu, mà vì cái chuyện hẹn hò truyền thống ngày nay nó trở thành một cái hoạt động tốn kém và rủi ro. Đó, để mà xây dựng được cái mối quan hệ thật nè, họ phải đầu tư thời gian, tiền bạc, năng lượng tinh thần, rồi chấp nhận nguy cơ bị tổn thương cao nè. Nhưng mà trong cái bối cảnh làm việc kiệt sức từ 10 đến 12 tiếng mỗi ngày đó, thì nhiều người đơn giản là họ không còn đủ sức và đủ vốn cảm xúc để tham gia vào một cái kênh bạc như vậy nữa. Thì khi mà tình cảm nó được chuyển thành cái dịch vụ trả phí đó, thì khách hàng lập tức có được một cái lớp phòng vệ liền à. Tại vì thứ nhất là họ không còn bắt đối xứng nhu cầu nữa. Cái đối phương mà trả tiền là phải đối phương là phải lắng nghe và thấu cảm thôi, không có lựa chọn. Cái thứ hai là người không cần phải thỏa hiệp nữa. Người cung cấp dịch vụ là người phải thích nghi 100%. Đó. Và cái thứ ba là họ không sợ đổ vỡ. Thì chỉ cần ngừng gia hạn thôi, không có chia tay hay tổn thương kéo dài nữa. Thì vì vậy đây là một cái hành vi tiêu dùng nó mang cái tính phòng vệ đó. Thì giới trẻ họ dùng cái tiền để mà lọc bỏ cái phần mệt mỏi đi, lọc bỏ cái xung đột và rủi ro của tình yêu, họ chỉ giữ lại cái phần ngọt ngào nhất, chẳng hạn như là sự quan tâm và lãng mạn và vỗ về thôi.
6: Vâng, nghe thấy thấy thích thú quá nhỉ. Rõ ràng là bỏ tiền ra mà họ đã mua được rồi đấy. Bắt đầu người ta ngày xưa nói là tiền không mua được hạnh phúc đâu em, nhưng mà hình như có vẻ là còn là đang cái xu hướng đấy nó đang thực hiện được.
10: Cái này giống như là mình có cái filter hồi này mình bỏ cái này bỏ cái kia, đúng không?
6: Đúng rồi. Và nói đến đây thì tôi lại muốn chia sẻ thêm, tức là hiện nay đó, thực ra nói hiện nay thì hơi muộn, có lẽ nó cũng phải đến một năm nay rồi. Ở Thượng Hải đó họ có một cái xu hướng các ông chủ nhà giàu nhá mà sống độc thân đấy, do hoàn cảnh gia đình thôi, toàn là các ông khoảng 60-65 trở lên đấy, nhưng mà rất giàu có, bởi vì Thượng Hải là thành phố giàu có, thì họ có một cái xu hướng là bây giờ là tuyển thuê người giúp việc cao cấp, tức là hàng ngày thì vẫn làm những cái nhiệm vụ giúp việc bình thường nhưng mà buổi tối thì lại làm vợ đấy, và không có ràng buộc gì cả mà giả một mức lương gọi là trên trời luôn, và tuyển là toàn các cô gái 20-25 tuổi thôi. Đấy, đó là thực tế hiện ra, nó cũng là một phần nó kiểu kiểu như thế này đó. Đó.
10: Đúng rồi.
6: Đó, bây giờ chúng ta nhìn từ một cái góc độ kinh tế đi. Ở góc độ dòng tiền thì rõ ràng cái phong trào này nó không còn là một trò chơi nhỏ lẻ của các cái nhóm thanh thiếu niên nữa đâu, mà nó tạo thành một cái ngành công nghiệp tỷ đô la, thậm chí là có thể có sức ảnh hưởng lớn đến dòng chảy kinh tế chung tại châu Á. Rõ ràng là có cầu thì có cung, và rõ ràng tôi nghĩ rằng là những cái diễn viên đó mà họ thất nghiệp ấy, hoàn toàn họ có thể tìm kiếm được cái công việc rất là tốt, đúng không ạ? Và thậm chí những cái người mà có lẽ họ có ngoại hình một chút, họ có nét đẹp bên ngoài chẳng hạn, thì họ cũng có thể luyện tập để đi sâu hơn với cái ngành này. Vậy thì anh có thể phân tích sâu hơn về cái mô hình kinh doanh, rồi là cái cách thức mà dòng tiền này nó vận hành từ cái thế giới ảo ra đời thực trong hệ sinh thái này không ạ?
10: Thì đúng rồi, cái đây phải nói là đây là một cái ngành công nghiệp nó có cái tính kết nối cao theo cái mô hình mà online to offline đó, là từ trên mạng xuống đời thực đó. Với cái dòng tiền nó khởi phát từ cái không gian số đó, thì cái sự bùng nổ của các cái tựa game chẳng hạn như Love and Deep Space là một cái minh chứng điển hình cho thấy cái sức mua khổng lồ của khách hàng nữ giới khi mà họ tìm thấy cái sự thỏa mãn về mặt cảm xúc. Thì người chơi chi tiền thông qua cái hệ thống giao dịch nè, để mua những cái lượt quay trên game nè, rồi mở khóa các cốt truyện lãng mạn bí mật nè, rồi các đoạn ghi âm thoại độc quyền hoặc các tương tác chạm trên màn hình 3D đó. Thì doanh thu của những tựa game này nó đạt mức hàng triệu đô la Mỹ mỗi tháng, thì nó cạnh tranh với các loại game bom tấn khác nè, nhưng mà chủ yếu là khách hàng là nam giới đó. Thì quan trọng hơn đó, cái dòng tiền này nó không dừng lại trong môi trường ảo nữa mà nó sẽ chuyển dịch mạnh sang cái đời thực. Nó sẽ hình thành một cái chuỗi giá trị offline luôn, chẳng hạn như bây giờ các cái phòng trải nghiệm của LandPay nè, mà tại vì nó tại vì họ phải đầu tư cái bối cảnh và diễn viên, đúng không? Rồi những cái dịch vụ hóa trang hẹn hò nè, rồi các ngành phụ trợ như trang phục, rồi studio, rồi đào tạo kỹ năng nhập vai và giao tiếp nữa. Rồi một phần doanh thu lớn nó cũng đến từ cái kinh tế quà tặng nữa. Khi khách hàng mà chi tiền mua các vật phẩm đắt tiền để duy trì cảm xúc và mối liên kết với cái nhân vật họ đi mua quà, họ cho tặng các diễn viên nữa nè, đúng không? Thì tụi trung đây là một cái mô hình có cái biên lợi lợi nhuận rất là cao. Vì sản phẩm cốt lõi ở đây là trải nghiệm tâm lý mà không cần phải lưu kho hay vận chuyển gì hết. Và giá trị nó được quyết định bởi cái mức độ gắn kết cảm xúc của người dùng. Mà thường mà cảm xúc mà hãy mà mình thích cái gì rồi là mình chi mạnh tay. Thì đó là một cái ngành gọi là công nghiệp hóa càng ngày càng lớn mạnh của dịch vụ này đó.
6: Và anh lại nhắc tới một cái góc độ khác mà tôi thấy là những người kinh doanh họ nhắm đến rất là rõ ràng. Đó, tức là những cái ngành kinh doanh cho phụ nữ và trẻ em là thông thường là có tính cảm xúc rất là cao.
10: Đúng
6: đấy,
10: rồi,
6: và
10: đúng
6: từ rồi. Cái đấy là ăn tiền. Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Á Châu ngày nay cùng với Xuân Ngọc và Nguyễn Tuân. Nhưng mà nhá, hiện nay thì chúng ta thấy rằng là ở châu Á, mà cụ thể ở Trung Quốc ấy, cái làn sóng công ăn việc làm nó rất là khó khăn đấy, chứ không phải dễ dàng đâu.
10: Đúng rồi.
6: Ở đây nó dẫn đến một cái nghịch lý liên quan đến kinh tế. Tức là trong cái bối cảnh mà kinh tế toàn cầu biến động này, tỷ lệ thất nghiệp, rồi đặc biệt ở Trung Quốc, rồi áp lực cạnh tranh việc làm giới trẻ ở các quốc gia châu Á thì lúc nào nó cũng rất là cao. Vậy thì sao giới trẻ họ sẵn sàng chi trả một khoản tiền không hề nhỏ một chút nào cho những cái dịch vụ mang tính chất vô hình, ảo và lại tạm thời như thế?
10: Thì nói thì có vẻ nghịch lý, nhưng thực sự nó không có nghịch lý. Đây là một cái phản ứng kinh tế hợp lý của giới trẻ trước cái áp lực vĩ mô ngày càng lớn. Thì cái xu hướng nổi bật đó là dịch vụ chuyển từ cái đầu tư dài hạn sang cái tiêu dùng ngắn hạn của giới trẻ. Thì trước đây á, là cái lộ trình tài chính điển hình là tiết kiệm dài hạn cho nhà ở nè, hôn nhân và gia đình, đúng không? Nhưng mà tuy nhiên bây giờ tại các đô thị lớn chẳng hạn như Bắc Kinh, Thượng Hải hay là Tokyo hay Seoul thì giá bất động sản là tăng cao, trong khi cái thị trường lao động rất là bỏng bên và cạnh tranh rất là lớn. Thì những cái mục tiêu này nó trở nên xa vời với phần đông giới trẻ. Thì trong cái bối cảnh đó thì nhiều người họ sẽ lựa chọn từ bỏ các mục tiêu dài hạn khó khăn, khó mà đạt được, để mà chuyển sang chi tiêu cho những cái trải nghiệm mang lại cái hạnh phúc tức thì. Thì những cái khoản chi cho cái dịch vụ LandPay này đó, hay là các cái loại chơi game á, thì không lớn đó. Nhưng mà nó đem lại cái sự thỏa mãn nhanh, nó giúp giải tỏa cái áp lực và duy trì trạng thái tinh thần đó. Thì có thể nói ở đây không phải là một hành vi tiêu dùng thiếu kiểm soát đâu, mà là một cái dạng phân bổ ngân sách của chủ đích. Cái thứ là cái dạng mà họ giới trẻ họ gọi là cái chi phí cứu rỗi tinh thần đó, đối với họ cái tinh thần rất là quan trọng thì nó nhằm thích nghi với cái môi trường sống nó càng ngày càng căng thẳng và bất định được.
6: Và nói đến đây thì tôi lại thấy lại có một cái sự gọi là không hợp lý cho lắm ở cái điểm đó là bây giờ chúng ta nhìn sang xã hội phương Tây nhé, thì rõ ràng thấy là họ thoải mái hơn đúng không ạ? Đấy.
10: Đúng rồi.
6: Ví dụ như là các cái ứng dụng như là Tinder hay là Bumble đấy phổ biến, nhưng mà mục đích cuối cùng của người dùng phần lớn vẫn là tìm kiếm một mối quan hệ gặp gỡ thực tế ngoài đời. Đấy, nó lại ngược
10: đúng
6: như
10: rồi.
6: Vậy. Đấy,
10: đúng
6: cái kết nối thể xác vào một mối quan hệ hữu cơ đối với họ nó mới có ý nghĩa.
10: Đúng rồi.
6: Thế thì bây đúng giờ rồi. Đặt lại câu hỏi là tại sao ở Đông Á nhá, người trẻ lại dễ chấp nhận bỏ ra một số tiền tương đối lớn đấy nhá để nhận một mối quan hệ mà tuân thủ theo kịch bản nghiêm ngặt và đặc biệt là nghiêm cấm mọi sự đụng chạm thể xác, bởi vì đấy nó cũng là một cái nhu cầu mà.
10: Đúng rồi, nó cũng này cũng phải nói là một câu hỏi nó rất là đặc biệt đó. Thì bây giờ nó chạm đến một cái bản chất rồi khác biệt cốt lõi về cái mặt văn hóa giữa phương Đông và phương Tây đó. Thì cái yếu tố văn hóa sâu xa mà có thể mà dùng để mà lý giải cho cái sự thành công của mô hình dịch vụ tình cảm không đụng chạm ở các nước Đông Á đó, đó là thứ nhất là cái văn hóa sợ làm phiền. Thì cái khái niệm ở những cái gọi là meiwaku ở Nhật Bản đó, hay là sự khép kín xã hội Trung Quốc đó. Thì trong cái văn hóa truyền thống ở Đông đó, cái việc bộc lộ cảm xúc tiêu cực, sự yếu đuối hay sự cô đơn ở bên ngoài đó, thường bị coi là một cái sự phiền hà đối với người khác đó, hoặc là một cái dấu hiệu của sự thất bại cá nhân. Thì khi mà người trẻ họ gặp khủng hoảng tinh thần đó, thì họ không muốn làm phiền bạn bè hay gia đình đó. Cái khác biệt thứ hai đó là cái sự tôn sùng cái tính thuần khiết của ảo ảnh trong cái văn hóa của cộng đồng người hâm mộ, mà cái tiếng Anh nó gọi là fandom culture đó. Thì giới trẻ Đông Á, đặc biệt là cái thế hệ lớn lên từ cái dạng game manga, anime và trò chơi điện tử đó, thì họ có một cái năng lực rất là đặc biệt trong cái việc thiết lập sự gắn kết cảm xúc sâu sắc với các nhân vật phi thực tế ở trong các loại game đó. Thì khi mà họ thuê một cái diễn viên lên pay đóng vai qua kịch bản, hay là một người hóa trang cosplayer chẳng hạn, thì mục tiêu của họ không phải là chiếm đoạt người diễn viên đó về mặt thể xác, mà là họ muốn hiện thực hóa cái thế giới kỳ ảo mà họ tôn thờ đó. Đó, cái đặc biệt là vậy. Và cái nữa là cái những cái quy định nghiêm ngặt mà cấm đụng chạm thể xác trong các dịch vụ này á, thực chất là một cái cơ chế văn hóa này, nó để bảo vệ cái sự tiên liên của cái ảo ảnh này, của một cái thần tượng hóa của các nhân vật này. Thì khách hàng á, rõ ràng ở đây á, họ không có muốn mua thể xác, họ chỉ muốn mua một cái giấc mơ sạch sẽ và không tìm vết thôi.
6: Tôi thì tôi thấy rằng là bắt đầu nó lại manh nha mở ra một cái ý tưởng mới. Tôi nghĩ là sắp tới robot và AI siêu thực có lẽ là vào cái ngành này sẽ rất tuyệt vời. Bởi vì là họ sẽ bảo đảm họ phục vụ được hàng trăm khách hàng một lúc rất là nhanh gọn thôi, không có bị chi phối cảm xúc. Bởi vì từ nãy đến giờ nha, chúng ta nói đến cái quyền lợi của khách hàng bỏ tiền ra, những cái người muốn có được những dịch vụ đấy. Thế nhưng mà ngược lại chúng ta cũng phải nhìn cái người cung cấp dịch vụ chứ ạ. Ví dụ những cái diễn viên đóng thế, họ cũng là con người chứ đâu phải máy đâu.
10: Đúng rồi.
6: Mà
10: đúng
6: bây giờ tôi lại nhớ tới những cái câu chia sẻ của một số những cái diễn viên bên Trung Quốc, họ nói về những cái diễn viên đóng phim ngắn nhá, là họ liên tục phải đóng nhiều bộ phim trong một thời gian rất ngắn và cái cảm xúc nó thay đổi liên tục, nhiều
10: đúng
6: khi
10: rồi.
6: Muốn phát điên phát rồ luôn, bởi vì là nó đã không phải con người mình rồi nhưng mà
10: không,
6: lại phải thay đổi quá
10: nữa.
6: Nhanh
10: đúng rồi. Đúng
6: nó
10: rồi.
6: Dẫn đến là nó ảnh hưởng đến tâm lý chứ, rồi kiệt
10: đúng
6: sức
10: rồi.
6: Nữa thế thì cái dưới cái góc độ về đạo đức đối với người lao động chẳng hạn, thì chúng ta nên nhìn nhận vấn đề này như thế nào?
10: Đúng rồi, thì có thể nói là đây là một trong những cái góc khuất lớn nhất của nền kinh tế cô đơn mà xã hội mình cũng cần phải đối mặt một cách nghiêm túc đó. Thì mình đang nói những người diễn viên bình thường thôi nha. Trời ơi, có những cái phim mà đóng cả năm trời, mấy năm trời đó. Họ, những người diễn viên họ thành ra một cái nhân vật đó luôn. Đấy, thì nó mất một thời gian họ mới quay lại cái cuộc đời thực. Thì cái dạng mà cái thuật ngữ chuyên ngành gọi cho công việc có các diễn viên lên pay này đó, hay là các bạn trai cho thuê, nó gọi là lao động cảm xúc cường độ cao. Đó. Thì khác với những cái lao động chân tay là tiêu hao cơ bắp này, hay là lao động trí óc là tiêu hao tư duy, cái lao động cảm xúc này nó đòi hỏi người lao động phải thương mại hóa chính cái hệ thống tập cảm xúc tự nhiên của họ. Thì thật sự trong một ngày làm việc, một diễn viên này đâu phải tiếp đến 3-4 dạng khách hàng khác nhau nữa. Ví dụ gặp người khách hàng thứ nhất thì anh này phải đóng vai là một người bạn trai thanh mai trúc mã rồi tinh nghịch mà năng động. Vừa xong cái qua người khách hàng thứ hai là anh phải lập tức chuyển sang vai một tổng tài lạnh lùng nữa, chậm mặt nhưng mà có nội tâm ấm áp. Rồi xong vừa xong cái này cái chuyển qua người thứ ba này, anh là phải là một người lắng nghe kiên nhẫn, cùng khóc và cùng chia sẻ những tổn thương tâm lý nặng nề của người khách hàng của mình. Thì rõ ràng là cái việc liên tục tắt và bật và hoán đổi các trạng thái cảm xúc này theo yêu cầu của kịch bản đó, trong một cái không gian kín nó sẽ dẫn đến một cái hiện tượng gọi là kiệt quệ bản sắc. Thì người lao động họ sẽ rơi vào cái trạng thái khủng hoảng tâm lý mà khi không còn phân biệt được đâu là cảm xúc thật của chính mình và đâu là chiếc mặt nạ của công việc nữa. Thì về lâu dài đó thì cái năng lực thiết lập các mối quan hệ thực tế trong cuộc sống, đời sống cá nhân của những diễn viên này đó cũng sẽ bị tàn phá nặng nề đó, vì họ đã quen với cảm xúc là một cái công cụ để mà kiếm tiền đó, thì cũng là thật là cũng là rất là tội nghiệp cho họ đó.
6: Vâng, về lâu về dài là chắc chắn là sẽ có vấn đề rồi. Tôi nghĩ là cái cảm xúc nó sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến tương lai đấy. và cả cái ngành công nghiệp này trong cái nhìn ví dụ 10 năm, 20 năm nó sẽ phát triển chắc chắn là như vậy, và không biết là phát triển mạnh đến đâu, nhưng mà liệu nó có tác động gì đến cái mô hình gia đình truyền thống của chúng ta? Tình yêu hữu cơ, tình yêu thực nó rõ ràng vẫn phải tiếp tục để mà loài người có thể sinh sản, có thể tiếp tục duy trì chứ, đúng không ạ? Nếu mà bây giờ mà cứ thay bằng dịch vụ như thế này thì dần dần tỷ lệ sinh sản nó thấp đi thì nó đẩy loài người vào cái khó khăn thôi. Điều nữa đó là liệu rằng nó có thay thế bằng các cái dịch vụ gọi là trả phí hàng tháng như chúng ta đang trả phí để dùng internet không?
10: Đúng rồi. Thì thật sự xã hội học hiện đại đó, họ một số chuyên gia về xã hội học họ đang dự báo về một cái tương lai nó gọi là sự phân mảnh xã hội đó. Thì các đô thị lớn đó họ sẽ được lấp đầy bởi những cái cá thể đơn bào, những cá nhân đơn bào. Đó là những cái con người sống độc lập tuyệt đối trong các căn hộ nhỏ này, tự chủ về kinh tế, sử dụng công nghệ để giải quyết các nhu cầu sinh hoạt và sử dụng dịch vụ thương mại để giải quyết cái nhu cầu tinh thần của mình. Nhưng mà tuy nhiên các dịch vụ gia lập mối quan hệ nó sẽ không tiêu diệt hoàn toàn cái tình yêu truyền thống hay mô hình gia đình đâu. Nhưng mà nó thay vào đó nó sẽ tồn tại song song và nó sẽ đóng như vai trò giống như là một cái hệ thống giảm sốc cho xã hội vậy đó. Thì cái ngành công nghiệp này nó sẽ cung cấp một cái lối thoát an toàn cho những cái áp lực dồn nén của cái những người cư dân đô thị đó. Đối với những người ở vì bất kỳ cái lý do gì không thể hoặc là không muốn bước vào hôn nhân truyền thống đó, thì các dịch vụ này sẽ giúp họ không bị rơi vào cái trạng thái trầm cảm hay khủng hoảng vì cô đơn. Nó sẽ giúp cái xã hội đó, nó có mặt tốt là nó sẽ giúp cho xã hội duy trì một cái trạng thái cân bằng cơ học. Dù đó thực sự đó chỉ là một sự cân bằng của phần lạnh lùng và hơi nhân tạo thôi.
6: Vâng, nhưng mà đặt ra một câu hỏi nhá. Thế bây giờ trong cái cuộc sống bình thường, bây giờ hai bạn trẻ chẳng hạn, họ sẽ sống như thế nào với cái kiểu gọi là tức là vẫn yêu nhau bình thường ngoài đời thực, đúng không? Và vẫn sử dụng các cái dịch vụ để gọi là hàn gắn cái tổn thương của mình.
10: Đúng, rõ ràng.
6: Bên một bên ảo một bên thật, thế thì hai người sẽ nhìn nhau như thế nào? Liệu rằng họ có chấp nhận được không?
10: Thì trong mình cũng phải nhìn nhận một điều là trong cái bối cảnh áp lực cuộc sống ngày càng đè nặng lên vai của giới trẻ đó, thì việc họ tìm đến những cái dịch vụ mang cái tính xoa dịu cảm xúc là một cái điều dễ hiểu. Tuy nhiên nhưng mà có một sự thật mà bất kỳ mà nhà kinh tế học hay là công nghệ nào đều cũng không thể phủ nhận được là những cái gì mà mua được bằng tiền thì chỉ có thể tồn tại trong cái giới hạn của dòng tiền đó thôi. Khoảnh khắc mà chiếc đồng hồ cát mà nó hết giờ đó, khi tài khoản của mình mà bị trừ sạch số dư thì cái những cái ảo ảnh này lập tức nó sẽ bị biến mất đi đó. Thì cái sự hoàn hảo của các cái dịch vụ giả lập này nó có thể là một cái liều thuốc giảm đau tốt đó, nhưng mà nó chỉ cho một cái thời gian giai đoạn khủng hoảng đó. Nhưng mà chúng ta, hay đặc biệt là giới trẻ cũng cần phải tỉnh táo để biến cái liều thuốc giảm đau này thành một cái thức ăn hàng ngày của mình. Thì ngược lại đó, dù gì chăng nữa đó, thì một cái tình yêu đời thực đó, với tất cả những cái sự gọi là vụng về, những trận cãi vã và những vết xước và sự thỏa hiệp đó, lại là cái thứ duy nhất cái giúp con người học được cái cảnh, học được cái cách bao dung, học được cách trưởng thành và hiểu được giá trị thực sự gắn kết của con người với nhau. Và đó là điều mà có thể nói là không một cái ảo ảnh nào mà nó có thể thay thế được. Bây giờ mình nói thật chứ giống như Xuân Ngọc và mình mà bây giờ giả dụ đi suốt ngày cứ nghe người nào mà cũng làm theo ý mình, cũng lúc nào cũng theo ý mình, vân vân. Nó thì thà nghe bà xã cằn nhằn vậy mà nghe lại thấy thích hơn, đúng không? Tại vì đó là cảm xúc thật, còn cái gì mà nó lúc nào cũng theo ý mình đó thì nó sẽ là thực sự, nó chỉ giả tạo thôi và nó sẽ không có tốt về lâu dài được.
6: Đúng rồi, và như các cụ vẫn nói đó, nếu mà chúng ta không ngã, ngày bé không ngã làm sao biết đi, đúng không? Rõ ràng là như vậy, bây giờ rồi. Tự nhiên mà có thể là lúc nào cũng hoàn hảo về cảm xúc, lúc nào cũng hoàn hảo đúng có thể rồi. Bước đi ngay được sao, đúng không ạ? Đó thì nó đúng cũng rồi, là những rồi. Cái mà chúng ta sẽ phải bàn thêm. Một lần nữa rất cảm ơn anh về cái chủ đề vô cùng thú vị này.
10: Rồi, xin cảm ơn Xuân Ngọc và xin hẹn quý khán giả vào chương trình thực sự.
9: Và trong ngày nay trở lại với quý vị mỗi tối chủ nhật hàng tuần, hãy đón nghe và cho chúng tôi biết những chủ đề nào quý vị muốn cùng chúng tôi bình luận trong phần bình luận bên dưới trong Facebook của SBS Tiếng Việt. Xin cảm ơn rất nhiều. Bây giờ thì một vài phút quảng cáo thôi. Xuân Ngọc sẽ đưa quý vị đến với World Cup 2026, ngày thi đấu thứ 17. Đã có những bất ngờ đầy thú vị mang tên Congo. Và về cá nhân thì người ta không thể phủ nhận được vai trò của Lionel Messi cho Argentina và cho bóng đá thế giới. Quý vị đón nghe nha. Xin cảm ơn rất nhiều.
11: AI is taking over the internet. Made up facts, technology thinking for you. Startpage is the private search engine that still finds what you need without the noise. Try Startpage at startpage.com. That's startpage.com.
12: Bike's sputtering on me.
13: That's not what you want on a cross-country trip.
12: Yeah, you're telling me. Looks like my journey ends here.
13: No, mate. You ride with GEICO Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll fix your bike right up. Where you headed, anyways?
12: Oh, I'm going to Cromhenge. You ever been?
13: No, I can't say I have.
12: It's like Stonehenge, but shiny.
4: It feels good to ride with help. It feels good to Geico. Emergency roadside service is optional coverage.
14: Starting a new life in Australia isn't easy.
15: A lot of companies have rejected me.
16: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
14: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
17: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something. And to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
18: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
19: Hãy lưu trang sbs.com.au/vietnamese-lam-trang-chủ để nhận những tin tức mới nhất, các câu chuyện thời sự và giải trí tại sbs.com.au/vietnamese. Quý vị có thích nghe SBS Việt ngữ không? Hãy tiếp tục xem những bài viết của chúng tôi trên trang Facebook, nhấn like và chia sẻ ý kiến của quý vị. SBS Vietnamese trên Facebook.

cập nhật World Cup 2026 của SBS. Như vậy là vòng bảng đã kết thúc một cách ngoạn mục vào ngày thứ 17 của giải đấu này khi mà Cộng hòa Dân chủ Congo đã giành được suất vào vòng loại trực tiếp lần đầu tiên trong lịch sử của họ, trong khi trận hòa đầy kịch tính giữa Algeria và Áo cũng đã dập tắt hy vọng đi tiếp của Iran. Ngay bây giờ, Xuân Ngọc cùng quý vị đến với những diễn biến sôi động nhất trong ngày thi đấu thứ 17 của FIFA World Cup. Cộng hòa Dân chủ Congo là cái tên được người ta nhắc đến nhiều nhất sau vòng bảng khi mà họ lội ngược dòng đánh bại Uzbekistan với tỷ số 3-1 và lần đầu tiên lọt vào vòng loại trực tiếp của World Cup. John Visa lập cú đúp trong khi Fiston Mayele ấn định chiến thắng lịch sử với bàn thắng thứ 3. Và cũng trong ngày thi đấu hôm nay, Argentina thắng thuyết phục Jordan tại vòng bảng FIFA World Cup 2026 3-1. Điều người ta quan tâm đó là siêu sao Lionel Messi lại có thêm một bàn thắng. Như vậy anh đã có tổng số 6 bàn thắng ở kỳ World Cup lần này và cũng đang hướng tới danh hiệu đôi giày vàng. Kỷ lục có được lập hay không chúng ta sẽ đón chờ trong những trận đấu tiếp theo. Ở những trận đấu khác, Algeria đã hòa Áo 3-3 đầy kịch tính trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng. Áo đã giành được một điểm quan trọng ở phút bù giờ nhờ Sansa Kalajic, người đã ghi bàn ngay khi vào sân từ băng ghế dự bị, giúp cho cả hai đội đi tiếp và chấm dứt hy vọng vào vòng 32 đội của Iran. Trong khi đó, ở bảng K, Bồ Đào Nha và Colombia hòa không bàn thắng để giành vé vào vòng 32 đội. Có lẽ người ta khó nhận ra được hình bóng của Bồ Đào Nha trong trận đấu này bởi những toan tính rất rõ ràng của họ. Còn Anh Quốc thì đứng đầu bảng L với chiến thắng 2-0 trước Panama nhờ các bàn thắng của Jude Bellingham và Harry Kane. Croatia giành vị trí thứ hai tại bảng này nhờ bàn thắng muộn đầy kịch tính của Nikola Vlahovic trước Ghana. Mặc dù những ngôi sao lục địa đen cũng tiến vào vòng tiếp theo với tư cách là một trong những đội xếp thứ ba xuất sắc nhất giải đấu này. Và điều đó cũng tạo nên một trong những trận đấu nổi bật nhất trong vòng 32 đội khi mà Bồ Đào Nha sẽ đối đầu với Croatia. Bây giờ chúng ta sẽ xem tình hình của đội tuyển Úc yêu thương Socceroos. Úc sẽ đối đầu với đối thủ là Ai Cập tại Dallas lúc 4 giờ sáng thứ Bảy theo giờ Đông Bộ Úc Châu trong vòng loại trực tiếp 32 đội. Dù muốn hay không thì Ai Cập rõ ràng là một đối thủ rất phù hợp với Úc, đúng không ạ? Cựu tuyển thủ Úc Harry Kewell cho rằng không có một chỗ nào dành cho sai lầm và cảnh báo Úc phải thi đấu hiệu quả để tiến xa hơn. Kewell nói đây luôn là một trận đấu khó khăn. Bạn biết đấy, một khi đã vượt qua vòng bảng thì điều mà họ đã làm rất thành công rồi. Bây giờ là lúc bước vào vòng loại trực tiếp. Đây cũng là lúc bạn phải chơi thứ bóng đá hay nhất của mình. Đây là lúc bạn phải tận dụng được cơ hội khi mà khả năng ghi bàn là thấp. Bạn phải giữ điểm chính xác và hy vọng chúng ta có thể làm được điều đó và tiến thêm một bước nữa. Đội tuyển Socceroos đã phải chịu tổn thất tương đối đáng kể vì chấn thương khi mà cả Matthew Leakey và Jacob Italiano bị loại khỏi phần còn lại của giải đấu này. Huấn luyện viên trưởng Tony Popovic cũng sẽ theo dõi sát sao tiền đạo ngôi sao của Ai Cập là Mohamed Salah, người đang phải vật lộn với chấn thương gần kheo ngay trong trận hòa 1-1 với Iran hôm thứ Bảy. Và một điều chúng ta cần nhớ rằng vòng loại trực tiếp sẽ bắt đầu ngay vào ngày mai với chỉ một trận đấu vòng 32 đội khi đội chủ nhà Canada đối đầu với Nam Phi tại Los Angeles được truyền hình trực tiếp trên sóng SBS từ lúc 5 giờ sáng. Diễn biến sẽ sôi động hơn vào thứ ba tuần tới khi mà lúc đó có 3 trận đấu ở vòng 32 đội trong lịch trình. Xuân Ngọc hy vọng rằng quý vị không bỏ lỡ những diễn biến bóng đá hấp dẫn sắp tới từng phút từng giây FIFA World Cup 2026 trên SBS và SBS On Demand. Xin cảm ơn quý vị. World Cup 2026, SBS rất tự hào tường thuật đến quý vị miễn phí và độc quyền tất cả 104 trận đấu. Mời quý vị đón theo dõi và xem lại bất cứ khi nào trên SBS On Demand. Xin cảm ơn. 2 phút quảng cáo thôi, chúng ta trở lại để gặp

0: You are listening to SBS.
1: Flowers fade, cards get tossed, but a personalized song, that lasts forever. Surprise someone you love with a custom song made just for them with Joybox. Visit joybox.com to get started on your personalized song today. Don't just say I love you, sing it with Joybox.
2: They track, they target. That hotel, those shoes, your searches, your clicks, every time you come back. Prices can change when websites know you want something. Look again and all of a sudden it costs more and they saw you coming. Startpage, the private search engine, helps keep what you look up online from becoming a price tag. Nothing saved, nothing to use against you. What you search for is your business. Try Startpage, the private search engine, at startpage.com. That's startpage.com.
3: 1 second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In 1 second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
4: Tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay và bắt đầu nghe tất cả các chương trình yêu thích của quý vị. Tải ứng dụng hoàn toàn miễn phí tại App Store hoặc Google Play ngay hôm nay.
5: Và bây giờ thì là tiết mục mà chúng ta có lẽ sẽ thấy vừa lạ mà vừa quen. Đôi khi đó có thể là những nhân vật trong chính cuộc sống của chúng ta hàng ngày đều biết, cũng có thể là những nhân vật lạ. Và tối nay chúng ta đến với một người tiếp theo. Đằng sau những hoạt động kết nối cộng đồng là những câu chuyện rất là đời thường về sự chia sẻ, về đồng hành và khát vọng giúp người Việt tự tin hòa nhập vào xã hội Úc. Từ một người làm trong lĩnh vực nha khoa chuyển sang đầu tư bất động sản, bà Hillary Lý đã chọn dành một phần đáng kể thời gian của mình và tâm huyết cho công tác cộng đồng. Bây giờ gặp gỡ người Việt ở Úc, nhân vật của chúng ta Hillary Lý sẽ chia sẻ về hành trình nghề nghiệp, những trải nghiệm khi hỗ trợ đồng hương và niềm tin vào thế hệ trẻ gốc Việt tại Úc.
6: Thanh Ngôn mến chào quý vị thính giả đang nghe chuyên mục gặp gỡ người Việt ở Úc của SBS Tiếng Việt. Thưa quý vị, trong cộng đồng người Việt tại Úc có rất nhiều người đang âm thầm đóng góp cho xã hội theo những cách khác nhau. Có người làm công việc thiện nguyện, có người kết nối doanh nghiệp, có người dành thời gian để hỗ trợ những người mới định cư vượt qua những rào cản về ngôn ngữ, văn hóa và thủ tục. Công việc kết nối cộng đồng vốn không chỉ đòi hỏi khả năng giao tiếp hay là xây dựng các mối quan hệ, mà còn cần sự thấu hiểu giữa các thế hệ, giữa những người mới đến và những người đã gắn bó lâu năm với nước Úc, cũng như giữa các nền văn hóa khác nhau. Và đằng sau mỗi hoạt động như vậy thường là một hành trình rất riêng, với những lựa chọn, những trải nghiệm và cả những trăn trở nữa. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị gặp gỡ bà Hoàng Hillary Lý, hay còn được nhiều người biết đến với tên gọi là Hillary Lý, để cùng lắng nghe câu chuyện về hành trình làm nghề, hành trình dấn thân vào công tác cộng đồng, cũng như là những suy nghĩ của bà về thế hệ người Việt trẻ tại Úc. Và trước tiên thì xin bà có thể giới thiệu đôi nét về công việc hiện nay của mình.
7: Xin chào chị Thanh Ngôn và SBS Tiếng Việt đã tạo cơ hội cho tôi được lên chương trình và gặp gỡ và nói chuyện với thính giả hôm nay. Để trả lời câu hỏi của chị Thanh Ngôn thì hiện tại tôi đang hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và đầu tư bất động sản. Công việc này cho tôi cơ hội gặp gỡ nhiều người thuộc các nền văn hóa khác nhau, nghe được nhiều câu chuyện và nhiều khó khăn hay là những thuận lợi và đa số gặp nhiều trong cuộc sống hiện tại. Chính vì tiếp xúc trực tiếp với nhiều người giúp tôi hiểu hơn về nhu cầu của mọi người nói riêng và cộng đồng người Việt của chúng ta nói chung. Từ đó tôi xây dựng được nhiều mối quan hệ hữu ích cho công tác kết nối xã hội.
6: Thanh Ngôn nghe bà chia sẻ thì có thể thấy là công việc hiện nay của bà không chỉ đơn thuần là xây dựng hay là đầu tư bất động sản, mà còn là cơ hội để tiếp xúc với rất nhiều hoàn cảnh khác nhau. Có lẽ chính những trải nghiệm đó cũng giúp cho bà có thể hiểu cộng đồng nhiều hơn. Thế nhưng con đường đến với lĩnh vực này thì lại không bắt đầu từ bất động sản, phải không ạ? Bà có thể kể thêm một chút về chuyên môn mình đã được đào tạo như thế nào và tại sao bà lại quyết định chuyển hướng nghề nghiệp của mình ạ?
7: Hồi xưa tôi làm về bên nha khoa một thời gian rồi, nhưng mà tại vì gia đình mình đã nghỉ một thời gian và để chăm sóc con cái, và để với đam mê bất động sản thì tôi đã chuyển hướng về đầu tư và xây dựng bất động sản, và đó là niềm đam mê đã thôi thúc tôi ra ngoài xã hội.

0: hội và cống hiến nhiều hơn, phục vụ và giúp đỡ cộng đồng của chúng ta một cách thiết thực hơn.
1: À, có lẽ nhiều người khi mà nghe một người đang làm trong lĩnh vực nha khoa rồi lại chuyển sang bất động sản thì sẽ rất là tò mò. À, đây không phải đơn thuần là một sự thay đổi nghề nghiệp mà còn thay đổi về lối sống, khi mà công việc mới sẽ mang đến một sự chủ động hơn về thời gian cũng như là mở ra nhiều cơ hội để mà tiếp xúc với nhiều người. Thì điều gì khiến cho bà đủ tự tin để mà thay đổi như vậy?
0: Làm bên nha khoa thì mình phải đến phòng mạch từ sáng, tức mình như mình làm thời giờ là 9 giờ tới 5 giờ. Nhưng mà với một người có gia đình như tôi và có những hai cháu nhỏ thì cái công việc như vậy thì sẽ hạn chế cái thời gian của tôi rất là nhiều. Và vì niềm đam mê của bất động sản thì đam mê thì nó không có tính theo thời gian và tiền bạc nữa. Nó chỉ là một cái đam mê để mà mình có thể làm mà đổi mình không cảm thấy mệt mỏi.
1: Và như vậy thì xin hỏi là bà đã đến với các hoạt động cộng đồng từ khi nào? Có ai hoặc là có sự kiện nào đã truyền cảm hứng để bà tham gia phục vụ cộng đồng không?
0: Tôi tham gia các hoạt động cộng đồng đã được một thời gian thông qua các chương trình thiện nguyện hỗ trợ người cao niên, kết nối các thanh thiếu niên và các thiếu nhi, các em nhi đồng và các hoạt động kết nối doanh nghiệp. Điều truyền cảm hứng cho tôi chính là cái một câu chuyện khi mà tôi hỗ trợ một chị khách người Việt của mình xây dựng công trình, và chị sang đây nhiều năm nhưng mà ngôn ngữ của chị thì còn rất là hạn chế. Chị bị thiếu sót về kiến thức và không nhận được sự hỗ trợ một cách hợp lý. Chị đã phải trải qua một quá trình xây dựng công trình gặp nhiều khó khăn và mất một khoản tiền lớn, nhưng vẫn không mang đến một kết quả hợp lý. Và qua hỗ trợ và dìu dắt thì hôm nay công trình của chị đã gần hoàn thiện. Thì đó là một điều mà tôi cảm thấy rất là tự hào khi mà mình đã giúp được người Việt chúng ta trải qua được những cái khó khăn nhưng mà đã thấy được một cái tương lai. Và ngoài ra, từ những cái câu chuyện đó tôi cũng có tiếp xúc rất là nhiều câu chuyện khác về người Việt sống và sinh hoạt tại Úc. Cũng chính vì chứng kiến những câu chuyện thật, người thật, việc thật đó đã động lòng tôi và thôi thúc tôi muốn cống hiến và mang kiến thức và trải nghiệm của mình để dìu dắt và hỗ trợ người Việt mình cùng tiến bộ hơn, tự tin hơn và phát triển vững mạnh hơn trong môi trường tươi đẹp này.
1: Nghe những chia sẻ vừa rồi thì Thanh Ngôn nghĩ rằng điều đáng quý trong câu chuyện của bà không chỉ là một công trình được hoàn thành mà còn là việc một người cảm thấy mình không còn đơn độc khi mà đối diện với những khó khăn ở một đất nước mới. Đôi khi mình chỉ cần một người sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và đồng hành đúng lúc thì cũng có thể tạo nên sự khác biệt rất là lớn. Và chuyển sang một câu hỏi về nhìn nhận của bà về cộng đồng người Việt ở Úc hiện nay. Thì trong những năm mà bà làm công tác đối ngoại của Ban chấp hành cộng đồng người Việt tự do Victoria, thì điều gì khiến cho bà tự hào nhất về cộng đồng người Việt của mình? Và bên cạnh đó, có điều gì mà bà nghĩ là cần phải thay đổi hay không?
0: Điều tôi cảm thấy tự hào nhất là tinh thần chăm chỉ, nghị lực vươn lên của người Việt của chúng ta rất là cao. Và sự thành công của những người Việt trong nhiều lĩnh vực như là kinh doanh, giáo dục, y tế và các ngành nghề chuyên môn khác thì đó là một bằng chứng sống. Dường người Việt của chúng ta đã sống ở bên nước Úc mình 50 năm và đã tạo nên một thành tích đáng kể. Và không những thế, chúng ta đã nhìn thấy được là cộng đồng người Việt của chúng ta có những mối quan hệ rất là tốt với chính trị gia bên Úc. Trong những cái mối quan hệ đó, và chúng ta cũng có thể tiếp xúc được với thủ tướng hay là bộ trưởng bộ ngoại giao. Ngoài ra, những cái sự kiện lớn, chúng tôi được sự vinh hạnh và mời được những vị lãnh đạo cấp cao và đến tham dự và chia sẻ những niềm vui và những niềm tự hào đó với chúng tôi. Cộng đồng người Việt Victoria chúng ta ngày nay đã trưởng thành và có nhiều đóng góp tích cực. Nhưng mà điều tôi thấy rõ ràng nhất là nên cần thay đổi là người Việt chúng ta nên đoàn kết hơn, kết nối nhiều hơn, giúp đỡ và hỗ trợ người Việt mình cùng nâng cao kiến thức, cuộc sống và cùng nhau phát triển mạnh mẽ hơn.
1: Thì bà vừa nhắc đến hai điều rất là thú vị. Một mặt là cộng đồng người Việt ngày càng trưởng thành và có nhiều thành tựu rất là đáng tự hào. Thế nhưng mặt khác thì bà vẫn mong là cộng đồng có thể đoàn kết hơn. Thì theo bà, đoàn kết ở đây nên được hiểu như thế nào?
2: Thì bà có thể chia sẻ thêm về điều đó một chút xíu không?
0: Tôi nghĩ là có lẽ là người Việt của mình sống trong một cái thế giới hai thế hệ, cho nên đôi khi người ta có những cái suy nghĩ là mình phải lo cho mình trước, mình ổn định trước rồi mình mới có thể lo cho người này người kia. Nhưng mà cái thế giới bây giờ nó thay đổi rồi, mình không thể nào, theo tôi nhận thức về những cái quá trình mà mình ra làm việc với nhiều người và nhiều văn hóa khác nhau, thì mình nhận thức được rằng một người không thể nào mà thành công và lâu dài được. Mình nên đoàn kết với nhau và phát triển cùng nhau, tạo thành một hệ thống và một đội ngũ, và mỗi người đều có một cái sức mạnh riêng, một cái bản năng riêng của mình, và mình nên tập trung và vận dụng đó theo một chiều hướng đúng, thì mọi người chung sức chung lòng chung tay thì công việc và công trình hay là những cái gì mà mình cần nhắm tới và hướng đến đều sẽ thành công và thuận lợi hơn, và nó sẽ đem đến kết quả tốt hơn khi mà mình là một cá nhân.
1: Quý vị đang nghe chuyên mục gặp gỡ người Việt ở Úc của SBS Tiếng Việt. Thưa quý vị, sau 50 năm hình thành và phát triển thì cộng đồng người Việt tại Úc đã ghi dấu ấn trong nhiều lĩnh vực và ngày càng có tiếng nói trong đời sống xã hội. Tuy nhiên thì cũng như bà Hillary vừa chia sẻ thì bên cạnh những thành tựu đó thì vẫn còn những điều mà cộng đồng có thể cùng nhau làm tốt hơn. Bây giờ thì xin chuyển qua một câu hỏi về thế hệ trẻ ngày nay. Trong quá trình bà tiếp xúc với các bạn trẻ gốc Việt ở Úc thì bà nhận thấy là họ có những cái điểm mạnh gì đáng kỳ vọng, và song song đó thì có những cái điểm yếu nào ạ?
0: Tôi rất lạc quan về thế hệ trẻ. Các em được tiếp cận nền giáo dục hiện đại, có khả năng hội nhập quốc tế, sử dụng công nghệ tốt và tự tin trong môi trường đa văn hóa. Các em có cái nhìn khác về xã hội, về lối sống và tư duy. Đó cũng là một điều khiến điều kiện thuận lợi để các em có thể tận dụng và phát huy. Điều quan trọng là các em vẫn giữ được niềm tự hào và nguồn gốc Việt Nam, biết trân trọng cái giá trị gia đình và văn hóa truyền thống. Một người thành công phải biết nguồn gốc và cội nguồn mình là ai, từ đâu đến, thì mới có thể cảm hóa và truyền cảm hứng tích cực đến nhiều người trong xã hội.
1: Bây giờ thì Thanh Ngôn xin hỏi một chút về kinh nghiệm cá nhân của bà. Là một phụ nữ thuộc nhóm lãnh đạo cộng đồng, thì bà có thể chia sẻ một chút là làm sao để mà mình có thể giữ cân bằng giữa công việc và gia đình của mình ha?
0: Câu hỏi này thì rất là hay, tại vì mình là một người phụ nữ có gia đình và có hai con nhỏ. Thì để cân bằng cuộc sống vừa công việc và vừa phục vụ cho cộng đồng, mà vừa phải sắp xếp thời gian để đưa đón con và để chu toàn gia đình, thì đó là không về dễ dàng. Tôi cũng cố gắng là sắp xếp hợp lý, xác định rõ là những ưu tiên trong từng giai đoạn và dành thời gian chất lượng cho gia đình khi cần thiết. Gia đình chính là nguồn động viên lớn nhất giúp tôi có thêm năng lượng để tiếp tục công việc và các hoạt động cộng đồng. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn và trân trọng ông xã, người lúc nào cũng tôn trọng, quyết định và ủng hộ tất cả những bước ngoặt của cuộc đời tôi. Nếu không có sự ủng hộ tuyệt đối của ông xã và mâm, thì tôi sẽ không có thể dùng năng lượng tích cực của mình để lan tỏa và cống hiến cho xã hội một cách thiết thực nhất.
1: Bây giờ hỏi thêm một chút là trong cuộc sống khá là bận rộn của mình thì chắc hẳn có lúc bà cũng cảm thấy áp lực hoặc là mệt mỏi ha. Như vậy thì bà thường làm gì để mà mình có thể tái tạo năng lượng và giữ được tinh thần tích cực? Mình có chơi thể thao, văn nghệ hay là giải trí gì không?
0: Tôi thì là người rất là năng động. Ngoài thời gian mà tôi có thể sắp xếp con cái nghỉ ngơi thì tôi sẽ đọc sách để nâng cao thêm kiến thức của bản thân mình. Mình phải lúc nào cũng phải trau dồi thì mình mới có thể theo kịp mức sống của xã hội bây giờ hiện tại. Thì ngoài ra tập thể dục là một điều rất là tối thiểu và mọi người nên cần phải có. Thì tôi tập thể dục mỗi ngày làm để cho tôi có được tinh thần minh mẫn hơn, tích cực hơn và có những quyết định chính xác hơn. Tôi còn đam mê tìm hiểu về sức khỏe, vì sức khỏe là quan trọng nhất đối với mọi người chúng ta. Khi mà bạn có tiền nhưng mà bạn không có sức khỏe thì bạn cũng không thể nào hưởng thụ được cuộc sống. Nhưng mà bạn có sức khỏe nhưng mà bạn không có tiền thì cuộc sống của bạn nó cũng không có colorful nữa. Thì đó là đối với tôi được rất là am mê về sức khỏe và những cái thay đổi của cơ thể của mình ảnh hưởng trực tiếp đến sự biểu hiện và cách hành xử của từng cá nhân trong từng sự việc. Ngoài ra tôi rất trân trọng những khoảng thời gian ở bên gia đình và bạn bè, vì đó là những lúc tôi cảm thấy mình cân bằng và nạp năng lượng nhiều nhất.
1: Thanh Ngôn có thể thấy là nhìn sắc diện của bà thì biết chắc là bà chăm sóc sức khỏe rất là tốt để mà có thể được tươi trẻ, mi nhon như hiện tại. Thì chúng ta đã nói khá nhiều về công việc, về cộng đồng và cả gia đình của bà. Nhưng có lẽ điều mà rất nhiều phụ huynh người Việt tại Úc cũng rất là quan tâm đó là thế hệ trẻ sẽ bước tiếp như thế nào. Bây giờ thì nếu mà được nhắn gửi một điều đến các bạn trẻ gốc Việt hôm nay, bà sẽ nhắn gửi điều gì ạ?
0: Câu hỏi này làm tôi cảm thấy rất là có ý nghĩa trong chương trình hôm nay, và tôi cũng muốn dùng câu hỏi này lan tỏa tới mọi người. Hãy luôn tự hào về nguồn gốc của mình, không ngừng học hỏi và dám theo đuổi những ước mơ nhỏ cũng được, lớn cũng được, nhưng mà bạn phải có một tinh thần theo đuổi thì bạn sẽ thành công một ngày nào đó, mặc dù nó không có thể không thành công hôm nay, nhưng mà nếu mà bạn kiên trì thì hôm sau, ngày mai và tương lai chắc chắn là bạn sẽ đến một mục đích nào đó. Thành công không chỉ đến từ một tài năng mà còn đến từ sự kiên trì, được tinh thần trách nhiệm và biết ơn đối với gia đình và cộng đồng của chúng ta. Và thành công không đến từ một sớm một chiều, đến từ những trải nghiệm, những vấp ngã trong cuộc sống để tạo ra một phiên bản của chính mình hoàn thiện hơn. Cho nên các bạn trẻ hãy tự tin, khám phá và đột phá và theo bước học hỏi những thế hệ trước, vì đó là những bài học vô cùng quý giá. Các bạn chính là cầu nối giữa văn hóa Việt Nam và văn hóa nước Úc, và cũng là những người sẽ tiếp nối viết lên câu chuyện thành công của cộng đồng người Việt trong tương lai.
1: Có thể thấy đó là một thông điệp rất là truyền cảm hứng cho các bạn trẻ. Xin cảm ơn bà Hilary Lý đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay. Qua cuộc trò chuyện này thì chúng tôi không chỉ hiểu thêm về hành trình nghề nghiệp của bà, mà còn cảm nhận được tâm huyết bà dành cho cộng đồng người Việt tại Úc, đặc biệt là với thế hệ trẻ. Xin chúc bà sẽ tiếp tục giữ được nguồn năng lượng tích cực để đóng góp cho cộng đồng, cũng như là lan tỏa thêm nhiều giá trị tốt đẹp trong thời gian tới. Một lần nữa xin cảm ơn bà đã tham gia chương trình gặp gỡ người Việt ở Úc của SBS Tiếng Việt.
0: Tôi cũng xin cảm ơn chị Thanh Ngôn và đài SBS Tiếng Việt đã tạo cơ hội và thời gian để cho mình có thể tiếp xúc với tất cả các thính giả và có thể từng bước tiến gần hơn đến các bạn. Và hy vọng rằng những lời chia sẻ của tôi hôm nay có thể truyền năng lượng và cảm hứng, tạo cho bạn có những quyết định sáng suốt hơn trong cuộc sống sau này của mình.
2: Một gặp gỡ người Việt tại Úc do Thanh Ngôn thực hiện kỳ này. Quý vị có thể nghe bất cứ lúc nào từ các trang, các nền tảng của chúng tôi SBS Tiếng Việt. Xin cảm ơn rất nhiều. Bây giờ thì một chút giai điệu âm nhạc, nhạc phẩm 50 năm về sau sẽ đưa chúng ta đến với giờ phát thanh thứ hai, một tiếng dành cho âm nhạc, những nhạc phẩm được nhiều người yêu thích và yêu cầu trong tiết mục Nhạc Việt theo thời gian. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.

0: BS Music.
1: Music.
0: Music.
2: Thêm những nốt nhạc cho ngày cuối tuần của bạn. Đây là Nhạc Việt theo thời gian trên SBS Tiếng Việt.

0: với nhiều bản hit bạn yêu thích.
1: Nhạc Việt theo thời gian
0: trên SBS tiếng Việt.
2: AI is taking over the internet. Made up facts, technology thinking for you. Startpage is the private search engine that still finds what you need without the noise. Try Startpage at startpage.com. That's startpage.com.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
6: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
7: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
8: SBS World News mang đến tin tức nóng hổi và những câu chuyện bạn quan tâm đang diễn ra tại Úc và khắp nơi trên thế giới. Đón xem SBS World News mỗi tối từ 6:30 trên SBS và SBS On Demand.
9: Hãy lưu trang sbs.com.au/vietnamese làm trang chủ để nhận những tin tức mới nhất, các câu chuyện thời sự và giải trí tại sbs.com.au/vietnamese. Quý vị có thích nghe SBS Việt ngữ không? Hãy tiếp tục xem những bài viết của chúng tôi trên trang Facebook. Nhấn like và chia sẻ ý kiến của quý vị. SBS Vietnamese trên Facebook.
0: Âm nhạc xưa và nay, nhạc Việt theo thời gian trên SBS tiếng Việt.